ni ni sa ni sa ga ga sa ni sa ga ma ba sa ba ma ga ma ga ga ga ni ga sa tumhare khatam. बहुत ही खूबसूरत शेर है,